0: hamba tumfasti nasimfundulelizwe hamba ile lapho waqhamuka khona bazomlandela bakuthanda
1: hamba tumfasti hamba tumfasti hamba tumfasti hamba tumfasti hamba